0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия қорғаныс министрлігі Сирияға қолдауымыз жалғасады деді. Байрактар Акынжы нысандарды дәл көздеп жойды. Трамп Иранға жасалған шабуылдардың Израильге және жалпы таяу шығысқа көмектесу мақсатында жүзеге асырылғанын мәлімдеді. Путин Ресей мен Украина арасында келісімге келу мүмкіндігі бар екенін айтты. Енді соңғы жаңалықтар. Түркия ұлттық қорғаныс министрлігі Түркия Сириядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайтуға, институционалдық әлеуетті арттыруға, сондай-ақ Сирия халқының тыныштығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған қолдауын жалғастыра береді деп мәлімдеді. Ұлттық қорғаныс министрлігінің баспасөз және қоғаммен байланыс жөніндегі кеңесшісі Зеки Актүрк апталық баспасөз брифингін өткізді. Актүрк түрік қарулы күштерінің халықаралық міндеттері мен екіжақты қатынастар аясында бейбітшілік орнату және тұрақтылықты сақтау ісіне үлес қосуды жалғастырып жатқанын атап өтті. Осы тұрғыда Сирияда тұрақтылық орнатуға және Сирия халқының өмірін қалыпқа келтіруге үлес қосу мақсатында түрік қарулы күштері мен Сирия қарулы күштерінің ынтымақтастығы мен Эфрат өзенінде жүзеге асырылған екінші қалқымалы көпір жобасы 30 тамызда аяқталды. Бұған дейін су тасқынынан қираған көпірдің орнына салынған бұл нысан Эфрат өзенінің екі жағалауы арасында қатынасты жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл көпір екі елдің қарулы күштері арасындағы ынтымақтастық пен өзара қолдаудың нақты көрінісі. Түркия Сириядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайтуға, институционалдық әлеуетін арттыруға, сондай-ақ Сирия халқының тыныштығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған қолдауын жалғастыра береді деді ол. Зеки Актүрк сондай-ақ бүкіл таяу шығысты қақтығыс аймағына айналдыруға ұмтылып отырған Израиль үкіметінің басқыншы және агрессиялық саясаты халықаралық қауымдастықтың көз алдында жалғасып жатқанын айтты. Израиль бір жағынан Сирия мен Ливанның аумақтық тұтастығын бұзатын әскери әрекеттерін жалғастырса, екінші жағынан Палестинадағы заңсыз қоныстанушылардың зорлық зомбылығын қолдап отыр. Сонымен қатар Иерусалимдегі мұсылмандарға тиесілі қасиетті орындардың тарихи және құқықтық мәртебесін бұзатын арандатушылық әрекеттерінде жалғастыруда. Израильдің тек өңірлік тұрақтылық пен қауіпсіздікке ғана емес, жаһандық тұрақтылық пен қауіпсіздікке де нұқсан келтіретін мұндай әрекеттері аймақ халқының халықаралық құқыққа деген сенімін күн өткен сайын әлсіретуде. Өңірде бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға бағытталған күш-жігерімізді жалғастырамыз. Сондай-ақ Израильдің саясатына қарсы нақты әрі тиімді шаралар қабылдау халықаралық қауымдастықтың ортақ міндет екенін атап өтеміз, деді Актүрк.
1: Түрік қорғаныс өнеркәсіп өнімдерін интеграциялау жұмыстары аясында жүргізілген сынақта Байрактар Акынжы соққы беруші ұшқышсыз ұшу аппараты LGK-82 және көзде бағыттау жиынтықтары арқылы белгіленген нысандарды дәлдікпен жойды. Байкар, Аселсан және Тюбитаксейч ынтымақтастығымен жүзеге асырылған сынақ жұмыстарында отандық бағыттау шешімдері сәтті сыналды. Оқ дәрі ату сынағы аясында Байрактар Акынжы платформасынан тасталған LGK-82 лазерлік бағыттау жиынтығы интеграцияланған оқ дәрі брондалған әскери техниканы жойды. Сынақтың басқа бір кезеңінде көзде бағыттау жиынтығы қолданылды. Байрактар Акынжыдан тасталған көзде бағыттау жиынтығы интеграцияланған оқ дәрі қозғалыстағы нысананы жоғары дәлдікпен дәл көздеп соқты. Аселсан бас директоры Ахмет Акиол сынаққа қатысты қозғалыстағы нысана дәл соққы. Әлемде санаулы ел ғана дамыта алған жоғары дәлдікті бағыттау мүмкіндіктерімен отандық платформаларымыз айтарлықтай қуатты әрі тиімдірек бола түсті, деп жазды.
0: АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен соғысты аяқтау мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлады. Ал Пентагон таяу шығыстағы шамамен 50 мың америкалық әскер мен 19 әскери кеменің аймақта қалу мерзімін ұзартты. The Wall Street Journal газетінің сәрсенбі күні жариялаған хабарына сәйкес, Дональд Трамп жабық кездесулерде Иранмен соғыстың аяқталғанын жариялауды талқылап жатқанда, Пентагон таяу шығыстағы әскерлердің қызмет мерзімін ұзартты. Басылымның жазуынша, Трамп жоғары лауазымды кеңесшілерімен Иранмен соғысты аяқтау керек пе деген мәселені талқылаған. Президенттің соғысты тоқтатуды қолдайтын айтылды. Трамп Иранға қатаң экономикалық қысымды жалғастыру ақыр соңында Тегеранды не ядролық бағдарламасынан бас тартуға, не экономикалық күйреуге мәжбүр етеді деп есептейді. АҚШ өткен апта Иран экономикасының негізгі салаларын санаған Operation Economic Outcast операциясын бастады. Операция аясында мұнай, теңіз тасымалы, авиация, алтын, технология және цифрлық активтер секторларында қысым жасалуда.
1: Ресей президенті Владимир Путин өз елі мен Украинаның өзара келісімге келу қажеттігін және бұған мүмкіндік бар екенін мәлімдеп, ақыр соңында түйткілді мәселе қақтығысушы тараптардың арасында шешілуі тиіс деді. Владимир Путин Владивосток қаласында өткен 11-ші шығыс экономикалық форумның пленарлық отырысына қатысты. Форумда сөз сөйлеген Путин, Америка Құрама Штаттарының Украина дағдарысы шешімін тапқаннан кейін Ресеймен қарым-қатынасқа басымдық беретініне назар аударып, былай деді. Ресей мен Украина өзара келісімге келу керек. Ақш пен Қытайды қосқанда басқа елдерде бұл процесті қолдауға дайын. Ақыр соңында мәселе қақтығысушы тараптар арасында шешілуі тиіс. Олар Ресей мен Украина. Бұл дұрыс ұстаным деп сенеміз. Мәселенің шешілуіне үлес қосуға тырысқандардың бәріне алғыс айтамыз. Ал шешім табуға мүмкіндік бар ма? Менің ойымша бар. Путин Украина президенті Владимир Зеленскийдің Ресейдің азаматтық авиациясына қатысты сес көрсеткенін айтып, бұл мемлекеттік терроризмнің көрінісі. Бұл бейбіт келіссөз жүргізу мүмкіндігін қиындатады. Бұған үнсіз қарап отырған Украинаның батыстағы одақтастары халықаралық терроризмнің сыбайластарына айналуда деп баға берді. Владимир Путин Украина тарапымен арнайы қызметтер арқылы байланыс сақталып отырғанын атап өтті. Ресей лидері өз еліндегі отын тапшылығы мәселесіне қатысты барлығына дайын болуымыз керек деген сөзді қолданды. Германияның өткен ай Лейпциг-Халле әуежайында жарылғыш зат тиелген ұшқышсыз ұшу аппараты табуын сылтау етіп, Ресейдің Бондағы бас консулдығын жабу туралы шешімін қабылдаған еске салған Путин, Германия өз фобиялары салдарынан Ресей мен Германия азаматтарын консулдық және мәдени қызметтерді алу мүмкіндігінен айырды. Біздің Берлиндегі елшілігіміз виза, паспорт және нотариаттық өңдеу жұмыстарын өз мойнына алады деді.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға жасалған шабуылдар мен экономикалық санкциялардың Израильмен қатар таяу шығысқа көмектесу мақсатында жүзеге асырылған мәлімдеді. Дональд Трамп ақ үйде ұйымдастырылған кешкі ас барысында Иранға қатысты пікір білдірді. Иранға қарсы шабуылдар мен экономикалық санкциялардан кейін ел экономикасы толығымен күйрет деп мәлімдеген Трамп, мұның бәрін 99% таяу шығысқа және Израильге көмектесу үшін жасап жатырмыз. Сонымен қатар өзімізге де көмектесіп жатырмыз. Өйткені олар Израильді жойғаннан кейін таяу шығысқа, одан соң Европаға және біздің кейбір қалаларымызға шабуыл жасайды. Ал мұны олар үлкен ықыласпен жасар еді. Себебі ақш оларды жоймас бұрын, олар бірнеше қаланы жойып үлгеруі мүмкін деді. Трамп Ормуз бұғазының ақштың бақылауында екенін айтып, мұнай тиелген кемелердің бұғаз арқылы өтетінін жеткізді. АҚШ президенті бұған дейінгі мәлімдемесінде Иранға қалаған уақытта қайтадан шабуыл жасауға дайын екенін айтқан және Ормуз бұғазының толықтай ақш бақылауында екенін алға тартқан.
0: Армения премьер-министрі Никол Пашинян өз елінде Ресей

0: әскери базасының болуы өміршең маңызға ие емес екенін мәлімдеп, егер Ресей әскери базасын Армениядан шығару туралы шешім қабылдаса, біз бұған қарсылық білдірмейміз, деді. Никол Пашинян Ресей президенті Владимир Путинмен 1 қыркүйекте Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммит аясында өткізген кездесуіне баға берді. Кездесудің нәтижелі өткенін жеткізген Пашинян таяу арада Ресей астанасы Мәскеуге сапармен бару жөнінде уағдаласқандарын атап өтті. Путин мен Ресей басқаратын Армения темір жолдары мәселесінде талқылағандарын айтқан Пашинян, бұл мәселені шешуіміз қажеттігі төңірегінде ортақ түсінік қалыптасты, қазіргі жағдайдың ұзақ уақыт бойы жалғаса беруі мүмкін емес деген сөздерді қолданды. Пашинян Армениядағы Ресей әскери базасына қатысты бұл мәселе күн тәртібіне келген жоқ. Арменияда Ресей әскери базасының орналасуы өміршең маңызға ие емес. Егер Ресей әскери базасын Армениядан шығару туралы шешім қабылдаса, біз бұған қарсылық білдірмейміз. Алайда олар қалғысы келетіндерін білдірсе, бұны да талқылауға дайынбыз, деді. Ресей президенті Путин Арменияның Гюмрі қаласындағы Ресей әскери базасына қатысты. Егер Армения бұл инфрақұрылымға мұқтаж емес деп шешсе, біз ертеңде кетеміз деп мәлімдеме жасаған болатын.
1: Иран күштері ақштың елге жасалған шабуылдарына жауап ретінде Кувейт пен Біріккен Араб Әмірліктерінде ақш пайдаланатын әскери базаларға зымыран және дрондармен шабуыл жасаған мәлімдеді. Иран күштері таратқан мәлімдемеде ақштың Иранға жасаған шабуылдарына жауап ретінде Кувейттегі Ахмед Әл-Жабер әскери базасына соққы жасалғаны айтылды. Ақш күштеріне тиесілі спутниктік байланыс жүйелері, техника қоймалары мен әскери ұшақ ангарлары зымыран және дрондармен нысанаға алынған. Мәлімдемеге қарағанда шабуыл салдарынан базадағы байланыс мен әскери ұшақ ангарлары зақымданған. Шабуылдарда Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Әл-Минхат базасында ақш әскерлері шоғырланған орындар мен радар жүйелері нысанаға алынғаны хабарланды. Ресей қорғаныс министрлігі Украинаның әскери мақсатта пайдаланатын логистикалық орталықтар мен кемелеріне соққы жасаған мәлімдеді. Министрлік таратқан мәлімдемеде Ресей күштерінің Украинадағы әскери нысандарға жоғары дәлдіктегі қару-жарақ пен дрондар арқылы шабуылдарын жалғастырып жатқаны айтылды. Мәлімдемеге сәйкес, Киев облысында әскери мақсатта пайдаланатын 3 логистикалық орталыққа соққы жасалған, сондай-ақ Черноморск портында және Қара теңізде әскери жүк тасымалдаған 2 кеме нысанаға алынған. Сондай-ақ министрлік Одесса портында әскери қоймаларға да соққы жасалған хабарлады. Бейсенбі күні ресейлік шенеуніктің мәліметінше Ресейдің әуе қорғаныс күштері түні бойы Мәскеу бағытына қарай ұшқан 37 дронды бірнеше толқынмен атып түсірген. Мәскеу мэрі Сергей Собянин мәлімдемесінде қорғаныс министрлігіне қарасты әуе қорғаныс күштерінің дрондары сәтті атып түсірген хабарлады. Дрондар 10, 17 және 10 данадан кезекпен жойылған. Собянин дрон сынақтар құлаған аймақтарға төтенше жағдай қызметкерлері жіберілгенін мәлімдеді. Билік шабуылдың салдары туралы егжей-тегжейлі ақпарат берілмегендіктен дрон сынықтарының адам шығыны немесе ғимараттарға зақым келіп-келмеген әзірге белгісіз. Дрон шабуылдарына қатысты Украина тарапынан ресми мәлімдеме жасалған жоқ. Ресей Германияның Берлиндегі Ресей мәдени орталығына қатысты осындай шешім шығаруына жауап ретінде өз аумағындағы Гёте институттарының жабылатынын мәлімдеді. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мәскеу, Санкт-Петербург және Екатеринбург қалаларында Германияның Гёте институтының бөлімшелері бар. Әрине, олар жабылады, деді. Германия үкіметі Мәскеудегі тамыз айының басында Лейпциг әуежайына жарылғы зат тиелген дрон жіберді деп айыптағаннан кейін Берлиндегі Ресей мәдени орталығы жабылатын мәлімдеген болатын. Израиль әскері мен Палестина жерін басып алған израильдіктер батыс Шириядағы бір ауылға шабуыл жасап, салдарынан 2 палестиналық қаза тапты. Мугайра ауылдық кеңесінің төрағасы Эмин Абу Алия Палестинаның Вафа ресми ақпарат агенттігіне берген мәлімдемесінде Израиль әскері мен Палестина жерін басып алған израильдіктердің Рамалла маңындағы Мугайра ауылына басып кіргенін мәлімдеді. Абу Алия Израиль әскерімен бірге ауыл орталығына қарай жылжыған израильдіктердің палестиналықтарға тиесі 2 үйге шабуыл жасап, олардың қойларын ұрлап әкеткенін жеткізді. Оның айтуынша, Израиль армиясының мергендері ауыл орталығындағы ғимараттарға орналасқан. Қойларды ұрлаған израильдіктер мен жергілікті тұрғындар арасында жанжал туындаған кезде әскерлер оқ атқан. Абу Алияның мәліметінше атылған оқтан 2 жас палестиналық ауыр жараланған. Олар медициналық көмекке қарамастан көз жұмған. Палестина денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәлімдемеде Израиль армиясының Мугайра ауылына оқ жаудыру салдарынан 19 жастағы Омар Мухаммед Наджих Насан мен 16 жастағы Хали Расим Хали Шахаде қаза тапты делінген. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Расим Өзден Уран туралы сөз қозғаймыз. Ұлттың жады тек мұрағаттар мен ресми құжаттарда ғана сақталмайды. Оның шынайы жады сол халықтың тілі мен әдебиетінде өмір сүреді. Түрік әдебиетінің соңғы жарты ғасырына өшпес із қалдырған қаламгерлердің бірі Расим Өзден Уран. 2022 жылы 23 шілде күні дүниеден озған Өзден Уран артында сүре толы әңгіме, роман және эссе ғана емес, өзіндік ойлау жүйесін берік ұстанымды және төл тамырынан нәр алған әдебиет түсінікті мұра етіп қалдырды. Оны тану таяу кезеңдегі әдебиетіміз бен ой-пікір тарихымыздың ең құнарлы арналарының бірін тану деген сөз. 1940 жылдың 20 мамырында Марашта дүниеге келген Өзден Уранның өмір жолы оның егіз бауыры ақын Алаэддин Өзден Уранның тағдырымен тығыз астасып жатты. Әкесінің қызметіне байланысты балалық шағы Мараш, Малатия, Тунджеле секілді Анадолы қалаларында өтті. Ал оның өмірдегі ең маңызды кездесулердің бірі Марашта мектеп қабырғасында болды. Джахид Зарифоулы және Әрдем Баязитпен сол кезде басталған достық кейін түрік әдебиетінің тарихындағы ең жемісті шығармашылық кезеңдердің біріне айналған. Неджиб Фазылдың Бүйік Доу басылымымен танысқан бұл жас буын әдебиетті жай ғана әуестік емес, мұрат деп қабылдады. Өзден Уран Стамбул университетінде алдымен журналистика институтын, кейін заң факультетін тәмамдады. Біраз уақыт Ені Истекляр газетінің өнер айдарын басқарды. Мемлекеттік жоспарлау ұйымында сарапшы болып еңбек етті. Зерттеу жұмыстарымен біраз

уақыт Америкада болды. Мәдениет министрлігінде кеңесші қызметін атқарды. Алайда бюрократиялық қызмет оның негізгі жазушылық болмысын ешқашан көлеңкеде қалдыра алмады. Түрік оқырманы оны әсіресе «Еди Гюзәл адам» атанған әдебиетшілер шоғырының көрнекті өкілі ретінде жақсы біледі. Джахид Зарифоғлудың осы аттас жыр жинағынан алынған бұл атау Сезай Каракөч, Нури Пактил, Джахид Зарифоғлу, Әрдем Баязит, Мехмет Акиф Инан, Алаэддин Өзденүрән және Расим Өзденүрәнге қатысты қолданылады. Бұл жеті қаламгер 1960 жылдардан бастап шығарған журналдар арқылы тұтас бір әдеби мектеп қалыптастырған. Нури Пактилдің бастамасымен 1969 жылы жарық көре бастаған әдебиет журналы және 1976 жылы Өзденүрәннің пікірлес серіктерімен бірге негізін қалаған Мавера журналы жай ғана мерзімді басылып болған жоқ. Олар жас қаламгерлер тәрбиеленген, ұлттық әрі төл ой-пікір қалыптасқан рухани ортаға айналды. Кітап пен журналға қол жеткізу қиын болған жылдары бұл басылымдар Анадолудағы жас оқырмандар үшін әрі мектеп, әрі бас қосатын рухани мекен қызметін атқарды. Арада жылдар өткен соң, олардың өмірі ТРТ арнасында телехикаяға арқа болған кезде «Еді Гюзәл адам» жаңа буынның да жүрегінен орын алды. Ал Өзденүрән осы топтың әрі шебер әңгімешісі, әрі тынымсыз ой еңбеккері болды. Оның түрік әдебиетіне қалдырған ең құнды мұрасы әңгімелері еді. 1967 жылы жарық көрген алғашқы «Хасталар вә ішіклар» кітабынан бастап ол сана ағымы, ішкі монолог секілді заманауи әңгіме жазу тәсілдерін Анадолу адамының ішкі дүниесін бейнелеуде шебер қолданған. «Чөзілме», «Чок сесілі бір өлім», «Чарпылмышлар», «Денизе Ачылан Кыпы» және «Күйу» секілді кітаптарында үлкен қалаға тап болған ауыл адамын, ыдырай бастаған отбасын, дәстүр мен заманойлықтың арасында қысылған жандардың ішкі күйзелісін суреттеген. Оның кейіпкерлері мінсіз тұлғалар емес, өмір соққысынан шайқалып, сүрінсе де қайта тұруға талпынған шынайы адамдар еді. Ол Достоевскийді де, Фолкнерді де терең оқыды. Алайда олардан үйренген әдеби тәсілдерді осы топырақтың тілі мен дүние танымына бейімдей білді. Әдебиет өз идеясын айқайлап айтпай, көрсету керек деп санады және әңгімені ешқашан ұранға құрбан етпеді. Денизе Ачылан Капы, яғни теңізге ашылған есік шығармасы оған 1984 жылы Түркия жазушылар одағының жыл әңгімешісі сыйлығына келді. Ал оның жалғыз романы «Гүл етіштірен адам» түрік әдебиетінің жауһар туындыларының біріне айналған. Өзгеріп жатқан дүниеден оқшаланып, үйіне оралып раушан өсірген адамның хикаясы өз тамырына адалдық пен сабырлы қарсылықтың ұмытылмас метафорасы болды. Тіпті уақыт өте келе романның атауы жазушының өзімен біте қайнасып, Өзденүрән раушан өсірген адам деп атала бастады. Алайда Өзденүрән тек әңгімеші ғана емес, бірнеше буынға терең із қалдырған ойшыл да еді. Мүсілманша дүшінме өзіріне дәнемелер еңбегінен бастап, «Енеден инанмак», «Рухун манзымелері», «Кафа карыштыран келімеләш», «Ике дүния» секілді шығармаларында ол бір нәрсені табанды түрде көтерді. Өркениет тек өз ұғымдарымен ойлай алған жағдайда ғана өміршең бола алады. Оның пікірінше, таяу тарихымыздағы басты олқылықтардың бірі өзге жұрттан алынған ұғымдармен ойлай бастауымыз және өз дүниемізге басқалардың көзімен қарауға дағдылануымыз еді. Бұл тұжырым оны батысқа қарсы жалаң өшпенділікке емес, сабырлы, терең әрі адамгершілікті негіз еткен қайта жаңғыруға шақырды. Отбасы, қала, адамгершілік, өркениет. Қандай тақырыпты қозғаса да мәселені үнемі төл тамырымен және адамның ішкі дүниесімен байланыстыратын. Ұзақ жылдар бойы газет беттерінде жазған мақалаларында да осы ұстанымнан айнымады. Оның стилі айқайдан аулақ, бос пікірталасқа бармайтын, оқырманын өз өркениетінің қайнарларымен қайта қауышуға үндейтін байсалды мәнермен ерекшеленді. Бүгінде университеттерімізде оның шығармашылығы туралы ғылыми еңбек пен диссертациялардың әлі де жазылып жатқаны кездейсоқ емес. Әрине, мұндай мол мұра мен еңбек елеусіз қалған жоқ. Ол Түркия Ұлы Ұлттық Мәжілісінің үздік қызметі үшін сыйлығынан бастап, 2015 жылы берілген президенттің мәдениет және өнер саласындағы бас жүлдесіне дейін көптеген марапатқа ие болды. Алайда оның ең үлкен марапаты өзі тәрбиелеп қалыптасуына үлес қосқан қаламгерлер еді. Журнал редакцияларында қолтаңба беру шараларында, конференция залдарына жас жазушыларға ағалық танытты. Ешкімге менсінбей қарап,
көсемсімеді, баршаны таныды, шығармаларын оқыды, бағыт бағдар берді. Бүгінде әдебиетіміз бен рухани ой өміріміздің түрлі саласында оның еңбегін жалғастырып жүрген сансыз қаламгер Өздән Өранды құрметпен, ризашылықпен және сағынышпен еске алады. Расим Өздән Өран әңгімелермен жүрегімізді, әсерлермен санамызды байытты. Өз романның кейіпкері секілді ол да айналасындағы даңғазаға ермей, сабырмен өз раушанын өсірді. Сол раушанның жұпары бүгінде түрік әдебиетінен сезіледі. Ендігі міндет осы қастерлі мұраны жас ұрпаққа жеткізу және Расим Өздән Өранды әр қашан құрметпен еске алу. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дуашипектің Расим Өздән Өран туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 9312-463-3395. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.